0: number 9.
1: Mongodi wa pine wa tseba re ba etsa dibe ka ofela. Ha ona ya betere. Each and every day how to sometimes. Wa etsa sebe o sa elellwa. That's why ke re ha ona ya betere. Mona thapelo ya Roma ereng letse ke di lebetseng. Le tsone ntse ke di rapela. Le tsone morena tse ke di lebetseng dibe tseo ke a di rapela. That's why ereng. Re